0: 然的。两年前，你那几个师傅带你去中原，我们还很担心你呢，没想到现在变得这么厉害。走这个方向，是不是回来找我们的？还有你手里拿的是什么？
1: 风车。就把克山。安达。那就满足了这个钱。比天的你还干的 ，endurance。恩波拉米尼，冲着乌里德登、泰姆登，我只哈拉萨克奇，奈达吉班。
2: 哎，哈塞恩国的波金，你湖南的天气怎么很不舒坦？
3: 国金，阿顿我萨斯贝内斯勒个，阿顿就是尔登德斯加，阿达贝顿泰尔查，伊哈内胡人德斯哈罗维，巴斯埃奇金查麦个，东德卡吉德斯纳萨什，我德中胡人内乌顿德。ирэх ч өрөө чин бараалт суудах юм. Энд ирч гэсэн юм чин очоод уулзчиха. Найжих чин хайх тухай замдаа яралчий.

0: Улсын улсын нутгаар дамжиж, Алтан улсын нийслэлийг араасан дээр.
1: Хэрвээ Сүн улсын хаан нутгаар дамжин өнгөрөхийг зөвшөөрөхгүй яадаг блээ?
0: Холбоотон болох уу? Эсвэл устэнд байсан болох уу? Тэд зөвхөн ганчхан сонголт үлдэж бий.
2: Гожи, хүрээний зүнтэй зуугаад нанкай тантаа уулзуулж өгөөч гэж гуйж байна.
3: Чөкрэ, бид таныг
4: энд юуны хүмүүс вэ?
5: Гөрчин палаг их нөхөд барна. Тэсэн биш.
3: Гоо жаала. 你们怎么来了?
5: 陆有江，受到丐帮肥哥杀手，来找帮主，不能帮过他噻，一臂之力。那你们帮主呢？他在哪儿？四个月都没见着他人脸，他这么精明，不会有死。这个，这花你使唤。这人是谁？是他们的帮主，就是我要找的那个朋友。
6: 我叫你们带一小队，谁叫你们把整个分舵的人都搬过来了？这不是都没来过草原，想长长见识吗？
7: 别提了，我让你们带画来帮忙，怎么把我的画像也带来了？带画不是带那个画？他说谁带的？
6: 不是我，也不是我，
7: 那就是你。啊？
6: 说吧，为什么带画？
7: 我为什么带画？
6: 这画帮主本来不就是要画给人？
7: 什么？啊，是我，这不是帮主要给他的吗？这要是让其他人看到，我在营里的身份不就暴露了吗？帮主，你为啥要瞒着国靖呢？他一直在寻你呢。
6: 兵荒马乱的，不谈论私事。欧阳锋和党羽就潜伏在附近，你们要提防这伙人，帮助国靖。
7: 吸毒功夫这么好，闯营了怎么办？
6: 所以叫你们来想办法。
7: 帮主放心吧，我已经安排好了，兄弟们十二个时辰，贴身保护帮主。
6: 不行，你们这么多人跟着我，郭靖肯定会发现。
7: 那行，那现在就告诉他你不在这儿。
6: 你回来。
7: 帮主，反正你早晚都要告诉他你在这儿，干啥不早点说？
6: 我
7: 帮主，
6: 丐帮作风一贯潇洒，我就要潇洒。
8: 帮主，都什么时候了，你在这儿跟我们几个老头小子，人家都要跟他的工作小子去了。
6: 芝芝，一边去。
9: 真的，我见过那个公主，和郭靖相当般配。
8: 郭靖要带兵，外面还有吸毒，他有这么多难题，我不便现身。
6: 所以我叫你们来帮我传话，你们觉得不该吗？该。
8: 陆长老，
10: 帮主，
8: 门房四宝，
10: 带来了。
8: 吸毒不知道什么时候再出现，他不是想要九阴真经吗？本姑娘就写一百本给他。七张机，春蚕吐尽一生丝，莫教容易裁罗绮，无端剪破，纤鸾彩凤。
10: 分作两班衣。娘，这几句词是什么意思？这是说，两只鸟本在一张布上，但是被人分开，做成了两件衣服，花并蒂，叶成霜，枝连理。虽然你薄情负我，但我却痴心一片。
11: 华筝，我昨天看到你去看练兵了。你的那两个哥哥都看我笑话呢，我在想，可能他去练，都比我好。
12: 傅寒太想让你成为他的金刀驸马了，所以让你去带兵。他不知道你有别的心上人了。
11: 华筝，我一定会跟大汗讲清这件事，我只是担心。 这件事会影响到我娘。

0: Ханы чих. Гөөжин хар багасаан тал нутагт өссөн. Миний дотны нанд. Тэгэж таны өргөмөлгүй. Бас миний эми абрсан ачтэн. Гөөжин алдаа буруу тэйч гисэн. Чаажин ял агтаг босуу. Ханы чих минь тунгаан болгоно.
1: 安德敏，你从小在草原上长大，跟我们蒙古人一样，我们都是一家人。你我兄弟情深义重，安德希望你回心转意，听从父汗指令。安德，我是宋人，不做出卖宋廷的事。郭靖，我坚决反对大汗强行进入大宋的地界。
2: 声不改口，就算死也不会反悔。我那只他妈狗血，我们想带几只鸡去，还是给谁的？给你家老公要多少块？我真是死了。
1: 你看那阵地，我今天怀疑后头三，你看那阵地，我今天怀疑后头三。娘，
3: 娘，哎呀，你还回来干什么呀？
1: 娘，别管我了，你赶紧走啊！
3: 大汗不会放过你的，娘，我一定要带你一起回中原。你不该呀你！
1: 娘，你身子怎么了？
3: 你可知大汗为什么留我在这里？
1: 就是为了等这一天，难过了费心你。我当年把你带到这苦寒之地，
3: 把你养大，你可知为什么？
1: 为了暂避金庭的迫害，将我养大成人，为父报仇。
3: 还有呢？
1: 回中原，继承父志，保护大宋江山。娘，孩儿已经拒绝大汗领兵进宋了。
3: 你真的没有辜负你爹对你的期望。好，我们一起回中原，我们现在去收拾东西，快呀，走啊！